سامعین ہیئر اویں میرا دیوی دی آواز میں ہی بھکتی رچنا بدھی رہا وا اچو ہانے بدھوں تھا اوشا منگیشکر اے ستران روہرا جے آواز میں فلم ہل تے بھجی ہلوں جو ہی گیت